0: жарнама.
1: Айкан құрылыш компаниясының долбоору Мансара шаардың түштік бөлігіндегі 3 парктың қоршауында жайғашқан көп функционалды тұрақжай комплексі. Жашоо үшін зарыл болған нәрселердің бары бір жерде. Каскадтуу террасалары бар пәтерлер, өзінше бизнес бар, коворкинг, бассейні және спасы бар, фитнес бар. Қонақтар және жашоочылар үшін 3 деңгейлі паркинг. Алғашқы блоктарды тапсыру 2027 жылдың басында. 14 айға дейін бөліп төлеу шарттары іздейді. Толық мәлімет Айкан Чекетке же сайтында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Утренний лайф. Каждый будний день с 7 до 10. На Авторадио. Утренний лайф. Заряжайся и поехали!
1: Ассаламу алейкум, жалпы Кыргызстан. Бардыңыздарға құтман таң қалап, таңқы лайф қайрадан жаңы күндіне сәуінен өзінің ішін баштап отыр. Достар, барыңыздарға салам айтқан микрофонда аты жөнім Басқат. Бүгін 16 июль, күнгі бейшенбе. Бұл жұманыдағы жиынтықтайлы деп қалдық. Мен ұшыға чейін башталған іштерді жиынтықтап алдыдағы есалу күндерді пландап жүргендердің қатарында сіз болсаңыз, анда мына ошол сіз күткен, сіз мақсат қылған нәрсеге жетелеген біз болалы. Әр бір таңда сіздің маңайыңызды көтергенге әрекет қылалы. Албетте, жақсы ырлар менен, балу білектеріңіз менен, анан албетте жүректен шыққан жылу сөздер менен, достар, ойғанып тұрып біздің қатарға қосылыңыздар. 7:07 Кыргызстанда. Таңкы лайфтың бүгүнкү чыгарылышындагы башкы өнөктөшү бар экенин эсиңиздерге салабыз. Бул албетте БРК Групп курулуш компаниясы. Дал ушул курулуш компаниянын Восток 7 турак жай комплекси тууралуу тааныштырууну улантабыз. Бүгүнкү күндө батир жөн гана чарчы метр эмес, үй бүлөнүн бактылуу жашоосу башталган жай. Ошондуктан Восток 7 долбоорунда ыңгайлуу пландоо, коопсуздук, өнүккөн инфраструктура жана жашоо сапаты биринчи орунга коюлган. Бул жерде элестетиңиздер, 41 чарчы метрден башталган батирлерди алгачкы төлөмү 15%дан башталып 55%га чейинки пайызсыз бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү каралган экен. Башкы өнөктөшүбүз тууралуу мындай маалымат деле болуп тим болбостон, алдыда таңкы лайфтын алкагында баалуу белектер дагы сиздер үчүн болмокчу. Эгерде мына ушул нерсенин бардыгына ээ болууну кааласаңыз, анда ойгонуп туруп биздин катарга кошулуңуздар. Баарыңыздарга кутман таң.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: АЕ 92, Супер 92, Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Қаймалсыз мүлк алуға, ыңғайлы учурду күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайд. Ар бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі батерлер үшін алғашқы төлімді 30%-дан 15%-ға чейін төмендету. Бардық тұрақчай комплекстеріне тешелі. Ыңғайлы бада батер алуға азыр еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына чейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердеулік лицензияланған.
1: Шеф гурман дүкені, кафе, ресторан, бар, қонақ үй жана үй-бүлө үшін азық-түліктердің кеңірі таңдаусын сыныштайд. Барын бір жерден бұйыртма қылып, қонақтарыңызды дамдыу тамақтар менен қуантыңыз. Ал эми биз сіздерді жоғарғы сапат, чоң ассортимент жана жеткілікті бағалар менен қуантамыз. Толық мағлұмат шеф-гурман Instagram парақшасында. Дайректер Бишкек шары, Кулатов көчесі 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк, имараты. Ош шары, Абайбек Алимжан көчесі 14.
2: Құрылыс аянтшасына қантип жүк жеткірсе болот? Саға чағылған жардан берет. Ат үшімді қантип ташайбыз? Айттым ғо, чағылған жардан берет. Күчті электрғимылдатқычы менен жабдылған чағылған электроцикл. Мықты жардамчы. Қатал жолдырдуда ишенімді үжірет. Жарық беру аралығы абдан күчті. Уна мамлекеттік ишханасында қатуыны талап қылбайд. Чағылған электроцикл. Сізге сөзсіз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Айымдардың 70%-ы сапатсыз ұн қандай қиыншылық жаратарын өз тәжірибесінен білішет. Бирок, чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Нориге Рахматовызды айталы, балдарындын атасы деген өзінің жаңы репертуарындағы еңбектерінің берін тартылау өтті. 937 мүрет, а біз болса, бұға чейінгі ойындың жиынтығын шығаралы деп атамыз. Фактылар бойынша, адашқандар болды, тура тапқандар болды, екі бірдейлі болды десем, адашпайды болушым керек, түрлі болып болушы керек, себе дегенде. Көпчілік адамдар алмаштыру алышты кейбір фактыларды. Чындығында қандай еле, достар? Бірінші факт бұл жалған болчу. Дүйнөдөгү эң чоң бассейнге 300 миллион эмес 260 миллион литр тегерегинде суу батат экен. Бул жалган маалымат болчу. Ал эми экинчиси ООА олимпиадалык бассейндердин узундугу стандарт боюнча 50 метрди түзөрү бул чындык. Анда эмесе дал ушул туура жоопту бизге жөнөткөн жана Вифрут суусундуктарынын эки блогун утуп алган ким десеңиз 331 абонентте. Азаматсыз, сиздің жоп 4-ші болып санда бізге келіп жеткен екен. Жеңіс құт болсын, барлық ойынға қатысқан әрбіріңіздерге рахматымызды айталы. Егер бұл ойындан жеңбей қалсаңыз, байы қапа жоқ қой, таңқалай фуланат, дағы да мұндай белектерін далай болады қой сіздер үшін.
1: Автомонитор.
0: Алим азыр болсо борборубуздун көчөлөрүндө дүрбү салалы, ал жактагы өзгөчө жагдай, өзгөчө кырдаалдар тууралуу сиз дагы байкап көрүп калган болсоңуз, бизге кабар берип койгонду унутпаңыз. Азыр бизге жеткен маалымат боюнча, жумушчулар шаарчасынын аймагында тыгын бар экен, достор. Тагырагы бул Гагарин көчөсүндө, Чыңгыз Айтматов проспектисинин кесилишинде жана улуттук хирургия борборунун алдында узакка созулган тыгын болуп атыптыр. Эгерде сиз жол жүрүп кайсыл бир жака бара турган болсоңуз, мына ушул аймактан колдон келишинче айланып өткөнгө аракет кылыңыз.
1: Автомонитор, Авторадио.

Қыз Бұрақ командасының сұлулары кімменен қоштасып жатады білмеймін ғой, бірақ мен сіздерменен қоштасайын деп отам. Атаңқы лайфының үшінші сатыдағы жиынтықталғанға мына-мына аз ғана көздермемдер қалып отырады. Достар, есіңіздерге сала кетелі, Атаңқы лайфтың баш көнектеші БРК Групп құрылыш компаниясы. Біз бүгін сіздерге Восток 7 заманбап тұрақ жайы жөнді айтып бердік. Дағы да болса малмат беріп өтейін. Дәл ұшыл тұрақ жайда 3 метрлік биік шыптар, панорамалық терезелер, қауіпсіз автоунасыз қору, өніккен инфраструктура жана 55 айға чейін пайызсыз бөліп төлеу мүмкіншілігі. Мұның бары үй бөлеңіз үшін ыңғайлы жана заманбап жашоо шартын түзөт. Восток 7 келечекке болгон ишенимдүү тандоо. Буйрса өнүктөшүбүздүн жума сайынкы белектерин күн сайын өз ээлерин тапшырып аттык. Эртең жума күнү буйрса башка байге. Жаңылбасам, бул Яндекс Алиса колонкасы. Аны дагы ким утат болду экен, буйрса ал күнгө дагы жетебиз, достор. Таңкы лайфты жыйынтыктайбыз, аты жөнүм Аскат Алдашев. Бирок авторадионун толкунунда мыкты урлардын парады уланат. Жай 20-26 дагы да уланат. Дедейбиз, иш күн ийгиликтүү улансын, ар бириңиздерге ийгиликтерди каалайлы. Кошканча кайрадан, бар болуңуздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңы лыктар.
2: Саламатсыздар, бұл микрофонда Ғанат Қадыржан, Чарлыштың демеушісі MR Group құрылыш компаниясы. Назарыңыздарда жаңы лыктар түрмегі. Бишкек шарындағы құрылыш аянчаларында көртөндіру және қауіпсіздік талаптарын сақталышы бойынша рейд өтті. Құрылыш архитектура және тұрақ жай коммуналдық шаруа министрлігіне білдірішкендей, тексерудің жиынтығында бірқатар олұтты мұйзам бұзулар анықталды. Ал алқақта құрылыш компаниясына ережелерді сақтамағандығы үшін 200 мың сом мөлшерінде айыппұл салынып, құрылыш монтаждау істері тоқтатылды. Қарыдағы 17 құрылыш фирмасына ресми түрде ескерту беріліп, қауіпсіздік талаптары атқарылғанға чейін жұмыстары уақытылы тоқтатылды. Спорт жаңалықтарынан, Аргентинаның құрама командасының капитаны Леонел Месси Англияға қарсы өткен дүйнө чемпионатының жарым финалдық беттешінің мықты ойыншысы деп танылды. Елдерлік футбол федерациясының мәліметі бойынша Аргентина Англияны 2-1 есебінде жеңіп, Катарменен екінші жолы финалға жолдама алды. Месси 2 голды пас беріп, жеңіске чоң салым қошты. Ал ошоно менен турнирдеги 7 ойундун 5-өндө мықты ойыншы аталды. Эми дүйнө чемпионатының башкы кубогу үчүн Аргентина құрамасы 19-нчы июлда Испания менен беттешет. Дүйнөлүк жаңылыктардан, Кытайдын Цянцин университетинин окумуштуулары платина металлдарынын негизиндеги катализаторлорду даярдоонун жаңы ыкмасын ойлоп табышты. Синхау агенттиги билдиргендей, бул ачылыш дүйнөдөгү абройлуу Science илимий журналына жарыяланды. Жаңы технология өндүрүш процессин бир нече сааттан бир нече мүнөткө чейин кыскартып, ага кеткен энергияны 90% чейин үнөмдөйт. Долбоордун жетекчиси Хо Вен Биндин айтымында, бул ыкма экологиялык таза суутек энергетикасын өнүктүрүүгө жана зыяндуу калдыктарды азайтууга зор салым кошот. Кадырман радио кугармандары, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Ганат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар бы, микрофон доған Атқадыр Жан, Чарлыштын демерчісі Эмар Групп Құрылыш компаниясы. Тазарыңыздарда Жан Алыктар түрмегі. Бишкек шарындағы құрылыш аянчаларында көртөндіру жана қоопсыздық талаптарын сақталышы бойынша рейт өтті. Құрылыш архитектура жана тұрақжай коммуналдық чарба министрлігінен білдірішкендей, текшеруінің жиынтығында бірқатар олуттуу мыйзам бузулар анықталды. Ал алқақта құрылыш компаниясына эрежелерді сақтабағандығы үчүн 200 000 сом мөлшерінде айыппұл салынып, құрылыш монтаждау иштері тоқтатылды. Мына сыртқа Қарыдағы 17 құрылыш фирмасына ресми түрде ескерту беріліп, қауіпсіздік талаптары атқарылғанға шейін жұмыстары уақытылы тоқтатылды. Спорт жаңалықтарынан Аргентинаның құрама командасының капитаны Леонел Месси Англияға қарсы өткен дүйнө чемпионатының жарым финалдық беттешінің мықты ойыншысы деп танылды. Еуропалық футбол федерациясының мәліметі бойынша Аргентина Англияны 2-1 есебінде жеңіп, Қатары менен екінші жолы финалға жолдама алды. Месси 2 голды пас беріп, жеңіске чоң салым қошты. Ал ошону менен турнирдеги 7 ойундун 5-өндө мықты ойыншы аталды. Эми дүйнө чемпионатының башкы кубогу үчүн Аргентина құрамасы 19-нчы июлда Испания менен беттешет. Дүйнөлүк жаңылыктардан Кытайдын Цянцин университетинин окумуштуулары платина металлдарынын негизиндеги катализаторлорду даярдоонун жаңы ыкмасын ойлоп табышты. Синхао агенттиги билдиргендей, бул ачылыш дүйнөдөгү абройлуу Science илимий журналына жарыяланды. Жаңы технология өндүрүш процессин бир нече сааттан бир нече мүнөткө чейин кыскартып, ага кеткен энергияны 90% чейин үнөмдөйт. Долбоордун жетекчиси Хо Вен Биндин айтымында бул ыкма экологиялык таза суу тек энергетикасын өнүктүрүүгө жана зыяндуу калдыктарды азайтууга зор салым кошот. Кадырман радио кармандары, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Көк пе?
1: Көк сары аралар. Азатта болды оқшайды.
0: Бұл көлді көздей, таласты көздей барып келгенде, туралы?
1: Көп жаққа барды. Айтор, ішінде қанша оқия болды.
0: Қанша ұрыш талаш дейсің бе?
1: Қанша ұрыш талаш, үй бүлілік, разборка деп қотқо. Ошол, егерде сіз жеңуші аталсаңыз, біз сізді Бек Борбиевтің концертіне екі кішілік шақыру қағазымен сыйлап аламыз. Ертең бұйырса, дәл ошол концерт орын алады. Қанемесе, оқырмандардан тура жауапты күтеміз. Бір емес, төрт бөлігінде тең дәл ошол микроавтобус.
0: 0709-118-118 біздің бұл WhatsApp номерімізге тура варианты жасаға алыңыз. Қайсыл кино тасмада біз сүреттеп атқан, айтып атқан микроавтобус тартылған жана түсін ішіндегі болған оқияны, қайсыл жаққа барғаны, ким айдағаны аның бардығын айтып белгілі олды ұқшайды. Еме, соңғы жылдарда абдан игілікті рекорд жаратқан кассалық деңгейде тасмалардың бірі болды. Ал тұрғай Индияға чейін барып келді, бірақ Индияға уна жетпей қалды ғой?
1: Жоқ, жеткен жоқ.
0: Жеткен жоқ. Аэропортқа чейін барды ғой?
1: Балким. Біз ақырқы сандары 0230 номерімен аяқтаған абонентті чын жүректен құттықтайды екенбіз. Бұл Аяш 1, Аяш 2, Аяш 3, Аяш 4 деген жауапты ұзатқан сізді құттықтаймыз.
0: Қол шауларын айлы. Жеңіс құтты болсын. Қуану менен белегибизди сизге тапшырабыз. Гүл жегинде өтө турган Бек Борбиев агабыздын кайталангыз керемет кечтеги концертинен чакыруу баракчасы. Авторадиодо мына ушундай дагы бир оюңузду жыйынтыктап алдык. Салам каттарды, куттуктоолорду узатыңыз. Автоледи.

0: Тэн атасы аталышындағыр Муди ұрчы ғыздан жаңы емгектердің бері. Автор радио эфирін ұлантады, достар. Эфирің соңына шығарына 20 мүліктік уақытығыз бар. Ал үшірді дағы текке кетірбестен біз Экарайдың жиынтығын шығаралы, белегімізді, құржыныңызды тапшыралы. Бұға чейін біз берген тапшырманы атқарған жана игілікті атқарған біздің оқырманымыз бар ба? Айжан.
1: Сөз бар. Бұға чейін Инстаграм парақшасын қарап, ал жақтағы тура жауапты ұзатқан оқырманымызды құттықтаймыз. Ақырқы сандары 5583 номермен аяқтаған абонент Бурж Халифада қатылған деген асымыз білдірін ұзатқан құттықтаймыз.
0: Ол шалардарын айлы, жеңіс құт болсын дейлі. Жоғардағы алма чипстерді отын білім. Ошын дамын емей сіз сезеткенсіз. Құт болсын дейлі. Чындел өзімен қуанып тұрған шағыз. Жана бұл атамекенді көндіріштің азықтарын дағы-дағы авторадио толқынан ойын тауызандықтан сізде дағы кенжетіпе қалсам мүмкіншілік бар.
1: Ал мен біз болса күннің темасына келген білдірулерді өздеріне жеткірелі, біз қайсыл жаш құрағыңызға жол болса, қайсыл ұчырға қайтып бармақсыз, егерде мұндай мүмкіншіліктер болса деген білдіруіні айтқан біз, анан келген қаттар бар екен, ұнтық қалалекті бардығын еске салалы. Қандайсыңар дейді, мен 7 жашыма қайтып бармақым дейді, атенемдің қолында еркелеп, еш нәрседен қалатыр болбай жашаған күндерімді абдан сағынам дейді. Мен 7 жашым есте жоқ екен Азат. 25 жашыма қайтып барып чет өлкөгө окууга кетмекмин дейт, ошондо мүмкүнчүлүктү колдон чыгарган экенмин деп көп ойлоном дейт Нурзат аттуу угарманыбыз. Мен эч жака кайтпайм дейт, ар бир жашым өзүнчө сонун болду, азыркы жашоомо ыраазымын деген Бакыт аттуу угарманыбыз сызаткан.
0: Эрмекти бул салам каттар экен. Күндүн темасына келген каттарды дагы узатып жетишип калыңыз. Ал эми куттуктоо саламдарды биз алдыда көзүрүмдөн соң жаңыртабыз. Ага чейин дагы бир ырга кезексин алым. Айжандын жакшы көргөн ырларынын бири жүрөгүмдүн дарысы деп аталат. Беки Исраилов толкунубузда.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалы ұсыныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор, ишенімді старт.
3: Бұл жерде мен досқаның алдында жауап беруден қорпағанды үйрендім, достарды таптым, және өзіме болған ишенімім артты.
2: Алим Скул, бұл күчтү билим берүү. 21-ші ғылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал ЦУМдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-июлга чейин уланат.

0: Номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0555-48-32-60.
1: Айтыңызчы, сіздерде қонық бөлме меректері, үстелдер, отырғычтар бар ба?
2: Бізде бар бар. Жана арзанда туыменен, Евромебелді күндерінде қонық бөлме меректеріне, ашқана үстелдеріне жана отырғычтарға 15% арзанда туы. 17-ші юлдан 22-ші юлға чейін. Пайдалу бағада сатып алыңыз.
3: Сіздің балаңыздың өспірім қорақ тілі университетте оқуысын қалайсыз ба? Школа нового мышления. Өспірімдер үшін университет. Университет деңгейіндегі мұғалімдер. Кредиттік система бойынша оқу және келешектегі игілік үшін практикалық тәжірибе. Жөнекөй мектепте уақытты текке кетірбеңіз. 5-ші, 7-ші, 8-ші және 9-ші кластарға қабылдау жүріп жатады. Толығырақ мағлұмат 0558-915-5002.
4: Мотосаяхатка даярсыз ба? Анда өзіңіздің қауіпсіздігіңізді ұмытпаңыз. Сапаттуу және сенімдүү шлемдерді Мотошоп дүкенінен табасыз. Европадан келген бюджеттік және премиум шлемдердің чоң таңдауы. Буйрутма менен алып келуү қызметі. Ошондой эле мото тетиктер және аксессуарлардың кеңири ассортименті сіздер үшін. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990-990-507. Instagram Мотошоп чекиткенчи.
5: Магазин Шеф Гурман предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram chef.gurman и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбек Алимджанова, 14.
6: Только с

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт.